0: Se 30 pa mal masal vai deșva. Acel om gilează.
1: Nu se ia ce de ale, dar mi-n daras.